naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
2: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pagbati.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pila, pila.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: Ayon kay Limot, mga produkto sa EXL makabuha inyo karon maplit sa mga suking butika o diri sa atong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilanan City. Ang EXL makabuha and plus capsule puno kana sa vitamin B o vitamin C, produkto sa EXL makabuhay.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na

0: 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11 sa
2: buntag. Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan.
6: Lawak Balitaanan
5: sa DYRD.
6: Itanyag
5: sa Island City Mall.
6: Ang DYRD.
5: DYRD.
6: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausap ang hanay sa labing labas, nagbagang balita. Sa ito ang DYRD Breakfast News, ato ganyan sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinika yung yandam sa mga gisaligan tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
7: O ginisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o garon sa atong mga uluhan. Gipaabot nga mo pagawas ang hukmanan o warrant of arrest sa mga kanhi niya samtangang opisyal sa atong lalawigan. Lakip mga barangay kapitan nga gipangkiha o kasong kriminal tungod kini sa kontrobersyal nga Captain's Peak Resort.
7: Giaprobahan sa World Bank ang $269 million nga pautang alang sa proyekto sa panubig o sanitasyon sa Bohol, Siargao ug Hulo.
0: Nahugno ang duha ka dagkong water reservoir diha sa Abejo Water Corporation sa Panglao, supply sa tubig sa pipila usab ka mga resort apektado sab.
7: Gipaglaro ni Kongresista Babayap nga dili ang pagbutar niya pabor sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte ang gibasihan sa iyang pagkapili isip bagong Vice Chairperson sa House Committee on Appropriation. Samtang paningkamutan ni Kongresista Yap nga ma-appeal sa 2027 National Budget ang mga proyekto sa infrastruktura ug kalambuan sa unang distrito sa Bohol.
0: Naugdaw sa sunog kaghapon ang dosandanas nga panimay di sa Barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon.
7: Nanawagan si Gobernador Ari Sementado sa mga ginikanan nga babakunahan ang ilang mga anak nga nag-edad o unom kamuan hangto sa 5 katuig ang panuigon batok sa tikdas o rubella.
0: Sa ato ang police report, 29 ka mga motorista na dakpan sa paglapas sa helmet ordinance sa unang tutukadlaw na pagpatuman ng hisdakbayan sa Tagbilaran.
7: Gisugda na sa UNESCO ang pagsusi pag-usab sa titulo sa Bohol nga UNESCO Global Geopark nga gitinguha sa Kapitolyo nga mapabilin. Sa balitang regional, Barangay Kapitan sa Palu, Leyte, nakuhaan og 5 milyones ka pesos nga kantidad sa shabu.
0: Samtang sa kauluhan, balaunon nga mag-oktaba na sab sa barangay Usang Gunian Kabataan Elections, gisangat na sa ubos balay balauranan.
7: Dili tinuod ang balita nga naaresto na si Senador Bato de la Rosa sumapa sa NBI, DILG ug PNP.
0: Samtang sa gawas sa nasod sa Thailand, gisakmit ang illegal nga gitawag og squishy toys tungod gani sa kemikal nga nalambigit sa sakit nga cancer.
7: Sa baugnat sa kusog, may padangat og pahalipay si Presidente Bongbong Marcos ngadto ni Pinaytin Star Alex Ayala human sa kadaugan ni ini sa Mubadala Open. Sa palitang artista, namatay ang Filipina-American actress nga si Mary Rivera sa edad nga 82 anyos.
0: Mga kuto mga uluhan sa ato mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Gipaabot nga mapagawas kini ang hukmanan o warrant of arrest sa mga kanhi niya kasamtangang opisyal sa atong lalawigan sa Bohol. Lakip mga barangay kapitan nga gipangkiha sa kasong kriminal tungkol kini sa kontrobersyal nga Captain's Peak Resort. Atong paminaw ng kompletong detalye sa alagad, Allen Duidora.
1: Gilauman nga mogawas sa umabot ng mga adlaw ang warrant of arrest batok sa pipila ka mga kanhi o kasantangang opisyal sa Bohol. Lakip ang daghang mga barangay kapitan kalabot sa ilang yatubang nga kasong kriminal nga may kalabtanan sa kontrobersyal nga pagtukod sa Captain's Peak Garden and Resort sa protektadong lugar sa Chocolate Hill sa lungsod sa Sagbayan. Kanang gibutyag sa usa ka kasaligang tinubdan nga mihangyo nga dili paila ang iyang pangalan atol sa paghinabi sa mga tigbalita. Matod niya na humana ang pipila ka mga proseso sa kaso o gilauman nga mahimong ipagawa sa korte ang mga warrant of arrest batok sa mga respondent. Nasayran nga ang Office of the Ombudsman nagmando sa pagsangat og mga kasong kriminal batok sa ubang mga opisyal tungod sa ingong kalapasan sa Republic Act number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga may kalabdanan sa pagtugot o pagdumala sa kontrobersyal nga resort sulod sa protected area. Kaya numduman nga ang kontrobersyal mibuto ni atong 2024 human nag-viral sa social media ang mga hulagway o video sa Captain's Peak Garden and Resort nga himutang taliwa sa Chocolate Hills. Sa misunod ng mga investigasyon na diskubrihan nga ang resorts nag-operate nga walay pipila ka mga dokumento, lagip na ang Environmental Compliance Certificate gikan sa DNR, hinungdan sa pagsuspende o pagpasaka og kaso batok sa daghang mga opisyal. Lakip nga napahamtangan og preventive suspension kaniadto, mao si Gobernador Ari Sumintado og mga mayor nga nasakupan sa Chocolate Hills, apan halos usabtanan absuelto sa kasong administratibo. Gawas lang sa kanhi mayor sa Sagbayan nga si Junjun Suarez nga gidismiss apil ang laing opisyal sa LGU Sagbayan. Sa pagkakaroon, wa pa'y opisyal nga kompirmasyon gikan sa korte mahitungod sa insaktong bitsa sa pagpagawa sa warrant of arrest. Dugang pa sa kasaligang tinubdan nga bailable rehinoon ang mong kaso apan ang nakalisod ni ini sa panayon nga hearing kay refer kiningadto sa korte sa probinsya sa Leyte. Din dugang gasto sa panahon o kwarta ang atubangon sa mga respondent. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Ninang Ma'am Linda Pasco. Lang-lang na siya, auto nila siya, ng Mary Descalyar, Am-Am, Muloy Descalyar, o si Undong Descalyar. Giaprobahan sa World Bank ang $269 million nga pautang alang sa proyekto sa panubig o sanitasyon sa Bohol, Siargao o Hulo. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayena.
3: Giaprobahan na sa World Bank niya noong Hulyo 31, 2026 ang $268.2 million nga pautang alang sa proyekto sa panubig o sanitasyon sa lalawigan sa Bohol, lakip na ang Siargao o Hulo. Sa usa ka pahayag, muhatag ang World Bank og $250.87 million nga pondo alang sa Philippines Accelerated Water and Sanitation Project in Selected Areas o AWS-PSA. Nga adunay kinatibuk ang kantidad nga $268.62 million nga tumo nga mapalalapdan ang pag-access sa luwas ug kasaligan nga tubig ug mapaayo ang performance sa mga local service provider pinaagi sa mga pamuhunan sa climate resilient nga infrastruktura, ang pagpasiugda sa tubig, sanitasyon ug mga pamaagi sa hygiene ug mas lig-on nga kapasidad sa institusyon ug pagdumala. Sa maong pondo, $250.87 million gikan sa World Bank loan samtang ang nahibiling balanse, pondohan sa gobyerno sa Pilipinas ug pribadong sektor. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ug ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang mupatuman sa proyekto nga gilaumang makamugna og 8,700 katrabaho nga mahuman og trabaho sulod sa 5 katuig o mga 46,500 katrabaho sa konstruksyon sulod sa 25 katuig. Ang Bohol ug ang duha ka nisgutang isla gipili base sa usa ka sistema o sukdanan sa pagsuta sa dapit nga adunay dako nga problema sa kakuwang sa supply sa tubig, kahuyang sa usa ka lugar batok sa grabing klima ug sa kaandam sa lokal nga kagamhanan sa pagpatuman sa proyekto. Lakip ang suporta sa lokal nga kagamhanan. Ang AWS-PSA mao ang unang dakong proyekto sa Pilipinas nga mosakop sa tibuok proseso o value chain sa tubig ug sanitasyon. gikan sa pagpangita og pagpalambo sa tinubdan sa tubig hangtod sa pag-apod-apod niini og pagdumala sa hugaw o sanitasyon. Ang proyekto magpalambo usab sa kolaborasyon tali sa nasyonal ug lokal nga kagamhanan aron matabangan nga makabuot ang mga target sa sistema sa tubig sa nasud ug ang Sustainable Development Goal 6 nga nanawagan alang sa limpyo nga tubig ug sanitasyon alang sa tanan. Gawas sa paghatag og access sa luwas nga tubig ug sanitasyon, ang proyekto gilauman nga makabenepisyo usab sa sektor sa turismo, edukasyon ug pag-atiman sa panglawas. Sumala pa ni Zafer Musafaulo, Division Director sa World Bank sa Pilipinas, Malaysia ug Brunei. Ang proyekto mo ang unang hugna sa mas lapad nga multi-phase programmatic approach sa water security ug resilience sa East Asia ug Pacific region. Kini nagpakita sa dugay ng pasalig sa World Bank sa pagtukod og mga komunidad nga luwas sa tubig ug makasugakod sa klima sa tibuok rehiyon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arkeana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 23 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Niya mabati sa kini sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 sa lungsod sa San Miguel, live sabtas sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Na hugno ang duha kadagkong water reservoirs sa Abejo Water Corporation diha sa Panglao, samtang supply usab sa tubig sa pipila ka mga resort diha sa Panglao apektado sab. Ato paminahon kompletong detalye pagbalik si Alagad Alen Doidora.
1: Para yung giibisigahan sa Bureau of Fire Protection na BFP lungsod sa Panglao ang nahitabo nga pagkahagsa sa duha ka mga dagkong water reservoir sunga gipanag-iya sa Abejo Water Corporation usa ka pribadong water distributor nga nag-supply sa mga residential o commercial area sa lungsod sa Panglao. Matud ni FO1 Bibincio Humawi Jr., imbisigador sa BFP Panglao, nahitabo ang pagkahugno pasado alas 3 sa kaadlawon kagahapon. Matud ni Humawi nga sigun usab sa pamahayag sa manager sa Abejo, isa lang ka water reservoir ang hugno apan nadamay ang laing tangke nga tapad diini.
4: Wala man kay nang unsa sir nga mga personnel.
5: Wala ra kan sir. Wala ra kan ang
4: injury.
5: Sir, wala pa na injury sir.
4: Pero dakog damage no kay pila ka reservoir duha kon sir?
5: Kuan sir, actually sir isa ra ang imbuto sir. Ayon imbuto na collapse pero ang tapad niya is kanang tungod sa kakusog sa impact. Nadamay siya sir. Oh, nabiktuhan siya.
4: So bali duha ka reservoir.
5: Oo, mahugno duha sir. Pero ang collapse ito sir, sigun sa mga
4: so, sa rabok.
5: Isa rabok, sir.
4: Pero wala rin na-damage ng mga balay sa kuhan.
5: Wala rin kuhan, sir, katong sa mga palibot ka nang na-plooded. Naisa po nga balay niya ka nang nakuhan yung budo.
1: Tungkol sa mga insidente, apektuhan ang supply sa tubig sa mga giservisyuhan sa Abejo. Hinoon, gipangitaan usab kini pamaagi sa kumpanya na makapadayon sa ilang pag-supply ngadto sa mga konsumidor.
4: Mga pila ka barangay daw ilang giservisyuhan, sir? Halos tanan?
5: Kuhan, sir, halos tanan sa Panglao, sir. Kay nakapangutan na ako, sir, is apil mo kano ang alon na o ubang mga dagkong resource, sir.
1: Gibuti ang dihumawid nga dili na bago ang maong reservoir tungod kay 2016 pa sa dihang kini natukod. Kini si Alen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Juanich Naris Maugatis Prima. Nagtanaw live, gikan sa Kabayugan Kalape. Lito maghinay, nagtanaw pod ka na to karon. Si Abreu Galio Barbaruna, Juanich, o si Sal Martimi, nagtanaw gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Gesto ni Orkulyo, o si Junior Orkulyo da sa San Isidro Baclayon, nagtanaw. Fe Mongkada Malimot is watching. Gitinaw ni Kong Resista Babayap nga dili ang pagbutar niya pabor sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte ang gibasihan siyang pagkapili isip bagong Vice Chairperson sa House Committee on Appropriation. Samtang paningkamutan usab ni Babayap nga maapil sa 2027 National Budget ang mga proyekto sa infrastruktura o kalambuan sa unang distrito sa Bohol. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
6: Walay basihan ang stand na to atong pangapanahon na Sir Tibbs.
7: Giklaro ni Kongresista John Jesnel Babayap sa unang distrito sa Bohol nga dili ang pabutar niya pabor sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte ang hinungdan sa iyong pagkapili si bagong vice chairperson sa pinaka-impluensyado o pinagagamanang komitiba sa House of Representatives ang Committee on Appropriation, ang Senate Impeachment Court, nga gibangluhan sa presiding officer nga si Senator Chis Escudero kasamtangang mihusay sa vice presidente sa upat ka mga articles of impeachment nga naglakip sa paglapas sa konstitusyon sa iyong nga paggamit sa confidential fund, dili masabtan nga bahandi o grave threats. Sa pagiginabi sa diwedin yung alagad kagahapon, si Congressman Babayap Mingon nga nagtuo siya ang iyang katakos o kapasidad sa pagdumala sa panalapi ang gibasihan sa iyang mga kauban sa Kongreso sa pagpili kaniya isip usa sa mga vice chairperson sa Committee on Appropriation.
6: Gisaligan po ta, bisan o neophyte pa ta, first term pa na to, pero gitagantag oportunidad nga makaserve isip vice chairperson sa Committee on Appropriations. Ang imuhang kakayahan, ang imuhang mga plano, mga pangandoy, o imuhang capacity to defend sa ato ang budget, mo siguro ang gibasihan po.
7: Nagpasalamat si Yap sa mga kauban niya sa Kongreso sa pagtuo o pagsalig nga ilang gihatag nga to kaniya sa maong dakong katungdanan. Karon nga napili siya nga vice chairperson sa gamanang committee sa Ubos Balay Balauranan, ang kongresista sa unang distrito sa Bohol Miingon, nga muhimo siya o courtesy call sa committee chairperson nga si Representative Micaela Mica Swansing sa Nueva Ecija, mga mayor o mga barangay kapitan sa distrito, alang sa mga proyekto programa para karong tuiga o sa tuig 2027. Miingon siya nga paningkamutan niya nga ma-appeal sa 2027 national budget ang mga proyekto sa infrastruktura o kalambuan nga gipangayo sa mga katawhan sa iyang distrito. Gitinguha sa magbabalaod nga matagan o katumanan ang mga proyekto sa iyang distrito, apil sa Dakbayas Tagbilaran sama sa mga covered court, barangay hall, pagsiminto sa kalsada o guban pang proyektong infrastruktura.
6: Paningkamutan paghihapon na to, unya na lang na to i-anunsyo o nasod na ginisya maski man lang sa General Appropriations Bill na to para ma-anunsyo na po na to kung saan yung mga proyekto ha. Kaya sometimes ang misinterpret na mo-announce na nga mo neto ang gusto magtuo na ang mga tao nga padong na niya ma-implement, mapaninglan yung dasertid.
7: Usa sa iyang gi-prioridad mao ang Bato Bridge sa Maribuhok nga nakasol sa katawhan tungod kay temporaryong dili pagian sa tanang matang sasakyanan human na hunlak ang approach nini. Maton niya, bibasalig ang DPWH nga mahuman karong tuiga ang pagtrabaho sa approach sa Bato Bridge gamit ang 92 million pesos nga emergency fund sa departamento.
6: Number one, yun karon ang kanang nakahasol yun sa ito ang mga lumulupyo din ang napita kanang Bato Bridge din ha, sa lungsod sa Maribuhok going to Barangay Kabawan gihapon sa Maribuhok. Although bisan wa pata ma-elect as vice chairperson sa Committee on Appropriation dito na ta sa DPWH aning commit naman po ito sila mudugang upundo ana for this year at hindi na huwaton ng next year para matrabaho na siya. O niya ang ato ang third bridge ning commit naman po ito ang DPWH gihapon nga masugdan na anytime soon as mahuman na ang bidding process ana. So mga dinagko ng mga projects ang ato ang gusto nga ma-implement for 2027 certain.
7: Gawa sa Bato Bridge, gipabot usab sa kongresista nga mahuman ang bidding arong tuiga sa 3rd Panglao Tagbilaran Connector Bridge nga gipunduhan sa gobyerno sa France. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony Julius Madanggit. Doy, good morning. Watching the breakfast news diha sa YouTube. O nganto sab ni Raymundo Silusia diha sa Bunot-Bunot, Buena Vista. Nagang salamat sa kanunay nga pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Unya sa mga aduna sa mga smart TV, ayaw kalimot i-like unya i-follow sab ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Unya masayo na ang pagsubay usab sa mga kasaligan unya mga pinakabagong balita direkta mismo sa inyuhang telebisyon. Kani DYRD Breakfast News at ugnis maing tinguha sa Island City Mall.

0: Balik ngayon sa itong mga balita din his atong dapit. Naug daw sa sunog kagahapon, nandos ang danas ka panimay diha sa barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon at Paminaon. Si Alagad Ray Tuta sa kompletong detalye.
1: Naabo ang usa ka duha ka danang panimay sa Purok 3, barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon. Human kini nasunog alas 5:32 sa hapon kagahapon adlaw. Si Senior Fire Officer 3, Jordan Lord Pilaire, Fire Arson Investigator sa Baclayon Fire Station nga nahinabi sa DWD Balita karong buntag, nibutyag nga ang mga panimay gipanagian ni Marilo Lumactan Bisara. Din duha ka pamilya ang nagpuyo nga dunay 7 ka mga miyembro.
2: Sa among pag-abot dito sir, dunan ay nagkaon nga mga 70% sa among pag-responde na mo niya sa unahan. Naka-angin po siya ang tapad niya nga balay pero partially damage lang kung tapad niya nga balay. Daw sir ang balay. Sa pagkakaroon sir, di pa may maka-ingon unsa yung sinungdan. Pero base sa istorya sa hingtongdan, nagasugod ang kayo dito sa ikaduhang undana.
1: Mukabat sa 200 ka metro kwadrado ang nasunog. Ang tapad nga panimay nakaon gamay sa kalayo. Mirespond ni Dayon ang BFP Baclayon gamit ang duha ka fire truck. Sunod lamang sa 3 ka minuto sukad na dawat ang alarma. Gisaka sa ikadong alarma ang sunog hinundan nga mirespondi og mitabang pagpaong sa kalayo ang mga bumbero gikan sa Tagpilaran City ug Albor. Ingon man ang water tanker sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinuon walay naangol o namatay sa mong insidente. Padayon pa ang investigasyon sa BFP Baclayon. Aron may balaan ng hinungdan sa sunog, ingon man ang kandidat sa Damius sa Kabtangan. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Harif Inting Sempe, Sir Jimmy Sempe, na minaw karon. Usab si Ma'am Annie Lupus, Olim Lupus, Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina. Usab si Ma'am Delia Chuada sa Talokto. Giyamuhag ni Gobernador Ari Cimentado ang tanang ginikanan sa Bohol nga pabakunahan ang ilang mga anak nga nag-edad o gunong kamuan hangtong 59 kamuan aron mapanalipdan batok sa tipdas o rubilya. Matod pa sa Gobernador sa Bohol, nga usa kini sa mga prioridad sa Provincial Government of Bohol aron masiguro nga ang tanang kabataan makadawat sa gikinahanglang bakuna o malikayan ang pagkatap sa maong mga sakit sa katilingban. Gidasig usab ang mga ginikanan nga moduol sa 12 nga temporaryo o permanenteng vaccination site sa ilang lugar aron bakunahan ang ilang mga anak. Ipaisiugdan sa kampanya ang mensahe nga bakuna o proteksyon ni baby atong responsibilidad isip kabahin kini sa paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa kabataan sa probinsya sa Bohol. Apan na matikdan, nga dunay pipila ka nagpadayag o kabalaka sa epekto sa bakuna tungod sa mga kaning isyo nga dili maayong epekto.
4: DYRD Radio Balita.
0: 25 minutos, sari pa mag alas 8 diri sa ito ng DYRD Breakfast News. Nadakpan sa Tagbilaran City Police ang 99 ka mga motorista tungod kini sa paglapas sa ordinansa sa syudad kabahin kini sa helmet atol sa unang tuto kaadlaw sa istriktong pagpatuman niini. Naga-issue ang kapulisan o mga kinatibukang 195 ka mga traffic citation gikan kini sa Agosto 1 ngadto sa 3 matod pa ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Ang mga paglapas kalabot kini sa helmet maoy naglangkob sa kapin sa katunga sa tanang natala ng mga kalapasan. Ang mga helmet nga standard full face o half face lamang nga aduna kini certification sa PS o ICC ang gitugutan. Ang mga makalapas mahimong multahan kini ngadto sa 5,000 pesos. Nanawagan usab ang kapulisan sa mga motorista nga mutuman gayod sa mga lagda sa trapiko mogamit sa mga helmet nga giaprobahan alang sa mas luwas nga kadalanan.
3: Good morning ni Irma Shiga, Gilay Stoki Topos nagtan-aw gikan sa Panglao Bohol. Usab, good morning ni Perlita Perli Doisabas nagtan-aw pod gikan sa Maribohok. Si Romualda Garsuta o Gakay Alminia o Kiking Alminia sa Maribohok. Chamel Di Casa, good morning. Usab si Mambiti Humawid o si Vincent Lolong. Usab si Kagawad Team Butalid o si Charles Cabalit. Opisyal na ang gisugdan ang Bohol Island, UNESCO Global Geopark. Revalidation Mission, pinagi sa panagtapok o sa katigom o welcome dinner nga nagtimaan sa pagsugod sa kalihukan nga mulungtad hangtod Agosto 8 ning tuiga. Ipangunahan ni Gobernador Aris Mintado ang pagdawat sa Provincial Government of Bohol sa mga evaluators sa UNESCO Global Geopark uban sa mga lokal nga leader, partner agencies ug stakeholders nga nagpakita sa panaghiusa sa pagpanalipod o pagpalambo sa natural o kultural nga kabilin sa atong lalawigan. Sa ilang pag-abot sa Bohol Panglao International Airport, gidawat ang UNESCO Global Geopark evaluators nga sila si Jungong Zhu, Neri Kagaya sa Bohol Island Geopark Team, nga gilangkuban usab ni Geopark Manager Joan Pinat, Carl Michael Dean o Technical Advisor Muhammad Farid Zaini. Ang revalidation mission may usa sa labing mahinungdanong proseso aron mapadayon sa Bohol ang iyang UNESCO Global Geopark status. Dakusap kining papel sa pagpalig-on sa turismo, pagdani og dugang mamumuhunan og bisita, pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa Bohol og pagpasiugda isip usa sa pipila lamang ka mga lugar sa kalibutan nga gihatagan sa maong pag-ila sa UNESCO.
0: Tinunan sa kolehiyo na sikop kini sa bypass operation diha sa kaninga sikatuna Drug Enforcement Unit. Atong paminaw si alagad Willie Maestrado.
5: Tinunan sa usa ka universidad sa kurso nga electrical engineer ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa sikatuna Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka John Mark Alimpulos, 21 anyos, ulitaw, ug lumad nga malupyo sa Purok 1 sa Barangay Cambuac Norte sa lungsod sa Sikatuna. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit nga nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Abukay Norte na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Kimberly Cruz gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Samuel Huyad o Barangay Kagawad Mariani Ahok sa Barangay Abukay Norte o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit nini usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali ni nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini laing upat ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gimalabana ang motimbang tanan nga to sa 3.7 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kinitanan nga to sa 25,160 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o giligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Mark Alimpulos. Gikan sa lungsod sa Sikatuna, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Nikua Lopena Conce. Nagtanaw ka nato karon si Concon. Jamel Di Casa, good morning. Dori Runtali rin, nagtanaw gikan sa Tutulan, Dawis, Bohol. Usab, good morning ni Sir Jerome Magalienda sa lungsod sa Dawis, Rose Marie Mamacos, o yung pamilya o si Arsenio Mamacos. Naangol ang driver sa motorsiklo human nakaligis o iro dito sa lungsod sa Corelia. Atong paminaw ng report niya alaga June Gutierrez.
6: Dali og naganda sa Gliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ang makinay nakadasmag og iro diha sa lungsod sa Corelia. Ang nakadasmag nga driver motorsiklo gipailang si Jasper Jan Kalipusan, 33 anyos nga nagapuyo sa may barangay Cabuac Norte sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwa sa natong adlaw nga Lunes sa Malacite, 45 sa buntag nga padung naunta kini sa tuwa nga nakabayan sa tagbilaran. Dulan sa gida ang motosiklo pag-abot ko sa may barangay Sambog, Corelia. Wa siya makabantay sa dako nga iro nga may kalit o tabok. O giya kanina na smagan, mayantang pakaloko in tawag ganing nga driver. O gadali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Corelia o ginagan des ng Galeares Medical Center. O gatuwa nga gisusi karo nga buntag. Nakaanggo ganing mga angol bunok siyang kalawasan o nanausap ka siya sa luwas nga kahimtang. Gikan lang dere matangan sa Galeares Medical Center kan sa Leto Jumotseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
3: DYRD.
0: Totoo ka lalaki nga dili autorisado kining magbaligya og butane, nasakpan kini sa bypass operation, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Ubay, at paminawon, Alagad Winnie Reyes.
7: Ang hiniusang bahan sa kapulisan nga gilangkuban sa mga personahe gikan sa RPDU 7 Bohol nga maoy lead unit uban sa Ubay Municipal Police Station og representante sa Rufrans ni pahigayon og bypass operation batok sa dili awtorisadong magbaliga, magrefill og magmanufacture, magreproduce sa LPG products nga walay permit gikan sa Department of Energy kon DOE sa Purok 7 Barangay Poblasyon Lungsod sa Ubay nga miresulta sa pagkasikop sa mga gikatahapan nga nailhang Remart Suriso Yankee Buaya, 32 anyos minyo, nagpuyo sa poblasyon Lungsod sa Ubay nga maoy tag-iya sa tindahan usa ka Kylie Iharis, 19 anyos ulitaw, residente sa Barangay Butan Lungsod sa President Garcia, ang subject sa bypass ug ang usa ka Idel Badinas Yankee Apawan, 21 anyos ulitaw, taga-Ubay, ug maoy refilling operator nga sila naaktuhan nga nagbaligya sa dili silyadong butane canister ug nagrefill ngadto sa butane canister gikan sa 50 kilos Great Star LPG container. Nakuha ang ebidensya ang duha ka sinudlan kung puno sa butane canister ang walay silyo ug subject sa palit, 50 pesos nga bypass money usa ka 50 kilos nga Great Star tank, duha ka decanting nga machine nga may hose, upat ka weighing scales ug duha ka crate nga may 68 kabuok nga puno sa butane canister. Ang nasakpit nga LPG products gibarabanang mo may market value nga 20,000 pesos kapinkun kulang. Ang mga nadakpan, temporaryong gikustodiya sa Ubay Municipal Police Station samtang sumbong nga paglapas sa Republic Act 11592 kon LPG Industry Regulation Act ang giandam nga isang-as sa piskalya batok sa maong nga gikatahapan. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Gisiko pang usa ka lalaki nga nabaligya ng ning peke nga sigarilyo dito sa lungsod sa Talibona. Ito paminaw siya lagad, Earn Pahayahay.
8: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 30 anyos ka lalaki nga gilang nga alias Clark atol sa Intel Driven Bypass Operation alas 2:30 udto kaghapong adlaw dito sa Purok 7 Barangay San Francisco Talibon. Ang suspect residente sa Barangay Puting Bato Binabista Bohol human gialigar nga nakalapas sa Section 10 sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law kalabot sa RA 10863 o sa RA 8424 tungos pagbaligya o sigarilyo nga walay graphic health warning o mga piki. Ipanguluhan ni Police Major Bonifacio Tanyola sa Bohol Maritime Police inabagan sa Talibon Municipal Police Station ang operasyon. Human ang malampusong bypass transaction gidakop dayon ang suspect og nasakmit kaniya 28 karim duha ka pakete sa Redwood Superior Ice Blast Cigarette og ang 500 peso nga bypass money. Gidala ang suspect og ang ebidensya sa Bohol Maritime Police alang sa husto dokumentasyon ug pagpasaka og kaso. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Adunay ipahigayon nga local og overseas job fair karong Agosto 15. Diha kini mahitabo sa Kabawan Covered Court. Magasugod kini alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Maong kalihukan gipasiugdahan kini sa City Government of Tagbilaran pinagi sa Public Employment and Service Office kon peso. Sa pagkigatambayayang usab sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA o kining Overseas Workers Welfare Administration. Giawag ni Mayor Jane ang mga job seekers nga pahimuslan ang maong oportunidad aron makakita kani og trabaho, mapalambo ang ilang kaugmaon. Matos Mayor, ang Career Expo kabahin kani sa paningkamot sa Dakbayan sa mga aron usab makakita og panginabuhian unya maka matabangan usab ang ilang mga pamilya nga makakabot usab og mas maayong kalidad sa kinabuhi. Aron usab mas paspas ang proseso sa maong application, ang mga aplikante kinahanglan usab nga magparehistro daan online pinagi sa link nga makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede sab bisitahon ang Tagbilaran Peso Office aron usab makakuha sa ilang mga registration card. Amaon job fair kabahin kini sa kasaulugan sa ika-60 nga charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Good morning ni Anzo Ikumido, nagtanaw gikan sa Corellianes. Joel, nagtanaw pud kanato karon. Usab si Ma'am Doris Kaloyong, nagtanaw si Asterio Doy Sabas, nagtanaw gikan sa Habitat Buol. Usab si Shoni Runtal Rolio Razo, nagtanaw gikan sa Tutulan Dawis. Mayor Grace Castro, nagtanaw pud kanato karon. Sa balitang regional, nasigo pang usa ka barangay kapitan o ang iyang kapuyo, lakip na ang giingong kakonsabo, human makuhaan o gapin 5.47 million pesos nga kantidad sa gituohang shabo at sa bypass operation na itong adaw Martes dito sa Bypass Road, Palo, Leyte. Gila ang mga dinakpan nga sila si alias Dudong, 35 anyos, high value individual o barangay kapitan sa usa ka barangay sa Leyte, iyang kapuyo nga si alias Jane, 34 anyos, ug ang ilang giingong kunsabo nga si alias John, 18 anyos, usa ka ulitaw. Ang tanang nakuha nga gituohang shabo ni timbang og 805 grams. Ug gibanabana mo kantidad kining 5.47 million pesos. Ang barangay kapitan usa ka high value individual og rank number 1 sa regional priority target list.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.